Oya la jibu bu dombata sa bando. Bodo jogi mbella mane moni da wonno mo badan ta bando mo jogi mi. Bodo jurma temedidi ko yinda mbir dombal barka.